kuna meori riki nkuya kwa teme tuan rora ina wante tetawa na wea pouri iri ya yu. Ante te yu na reita anakorika nwa nwa rame kuna mtokorana yu meiron Brian taki.

tawa ko ngurai nalam tapakan taya yo sina. Senang tau rain kan nin wa ke nakon narani me wa ke nakaka kipus kai kuasa nora mon wa rakan te anan ngoro ngora sponsor ke ngai den taya yo sina. Anga tapi wa tetai kan paningan ro kono tare pon na ke nakon ane ko sina kon naranampa ane isu wa ne me wa ke taporo wo wa au wa isu wa ne me wa.

Men kunam na pani tokora nan ya karo koi dan narata in kai yon meuri FM 89 tapi meruai wa temeni sing kai ya porai tia wai sua. Uringa te ro wa kongurai dari kin nam de rion te. Temuan tai di kai yo sepun wa kina pang kai yon nam ma wa ne kakak pusa di meten nanom sina mangan orang kan ne te pupusi ya ro kona pana kon narapo ke kangai te kana. Meuri FM na pupusi te kunari ya aika meurangin narata pa yo. Are pun kunai ya insenia te PPA in kwa. Menam tapo ane ko koroni ra mai in kwa ko kotangira te kuna yo ayon kan ne kuna mai re kinan peo an pon ka meo kon kan ne kuna mai yo.

pandemia to nora kian sna Tita yo re sipon wa ki on nara arawa ni kakat pusa di meten na nom sna kana kwa mangkan ni te wa nara pupusi ya re ro kona pa ina nara po ki kangai te kana Meuri di ke FM 89.9 kwa ta yo ka kunan tarawa are mei puari ki pakati ki rawa ya ta ina ine ka to karoi pena ta uya te iro awai una ine nara ne ta ika smart men merurung ta ina sna Katangan kan nete to kuna rea tangira ki inanante, ta meruan te pakantaya iyo. Ki inanante to muantai di kiai.

Kona mauri, rau rau man panan kiriba siro ngai piko bingi. Ya saa makoro nta kaibu kita wana nora kini koro itapona mai meangin tes makoro. Ae apa makoro yu anna nou sing kwa nanoa. Leita kinte runa kari kwa rungu mea te menda kai nta makoro yu ari aki tangira kota ni narana. Ae tau pa ae mua nora ki makoro nta kaibu kai yu imata ni kapi. Nta yabu sari nta mwani ngapong, nta pong ae takawa pong. Ni mana ngai ya kai na si mta koi sirio. Men tiaro ni kaaturi kan tes makoro ae apa makoro yu anna ya posi. Ni kawaya ni kaya rapatan tiapa. Haki kona ni kaya tapaya ya nori ayo ngkai. Harang ni katebe na kuni pawaya re tatani na maitapon tiapa. Naki ni takatikisi mea kain na nasim mani ya kapowi awahana kuni karoko. Nora tapaya ya mua nori ya mea eroko itapon tiapa mei meang. O ni kakwa uwa ya makuru ni takaipuke. Hai kona napan kamatoa ni tayo pa rapatan takaipuke ngkwa. Hari eyina kwa envi busiroi kisaki. Yasan kama toa, ala ika misi na Australia te maisi nimane ya tipi maona uwa desi mare ruwai wa te milion. Niteriri ki uwa tanga uwa pima ni mewa re asa ni kwa kia tani makuri. Nana kama kuri Australia at the Palm Scheme na kwa ya yautu. Hini posi laki mandana ika misi na Australia pa ayo e pandeke men aya makuri kora kora kain kiribas. Nikanuan aya makuri ali akapa ya kiai. Eta kuriki pa anawaki ni kama kuri ayo e pandangi ni kora kora pa utokaya ye utu. Ipukin kaitaraan kainanoye me aya kapere mane. Ibukin lingiria na siya awai ponna roya ni kawa kina yamane ibukin tai kana roko enga nane ya ponti meto na panka ya Australian wakina na kamakuri ayo ibukia tenas ni kribas yasa tikribas oil company limited ni karawa na katapena nkwana nua ibukin ni karawa ni wuwa usi ni meka ikapou ibukia na tani makuri ntakawa ya panana yon Christmas ripos ina na ripota di PPA yon Christmas ya marina iteta pa ya mwana kikanuwa di program da kawukuki ni tataru ilon te milita mende KUC yon panana di miyaki meyakunan kiribas da katoka pewa wa iti meroro ni nane au ya karawa kina batia makuri ni katapena ilon te sabipayri ndipota kinunumani may Christmas ya tapu yi nawaya ya kakawa kita makuri ni katapena ayo ilon ya minista mende tauteaka ikateke wa tarasi mendipota kini makuri bukini makuri ya nikarikira kia wakati metoani kurakura kita misi au mikari tetemeli mentepota kina makuri bukini karikira kia ntaono ndaina marawaki rorondi bitebeke esa tiwalu nikana kwa na mwana agamani yaan na nakaini pahiri bukini temani nikapomi yaan urupa ya kiariki menipipitaki nikanuwa nupong eriposi na talent business pa yaan te programane au mwenga kiarota kimenikurakurandi ya bubus anariki na kuya temani ibukini pokaya laki tangira kipa anakarukua ya reta ni bubusi kia nikarawaki tetituwa na kona ya pai akia uruwaki yankai eraka yon na bubua au sinimeaka yon tuwalu aki asa ndike na kuya ispima ni mewa tetara mende development bank of tuwalu umeni kakwa wana pa ye itenuwa tetai inanu ni meas hei erang ni kurakura ye ya busintari anari kona nako ye tekapene ni waririki ni poka ya ante program ane ispima ni mewa tetara yasa na prime minister Tormon na Matthew Vale ni kakina apa na kontai kanaruko au enang pupe ya panaman kamakuri ya ki awakin ka yon na Australia anu siran Dekina hanne nte tayari etu anapa yei na kuya aapa ya kane pa anaka maitariki ya anaanayi ipukia tani makuri ni yaka makuri like the Palm of the RAC schemes. Nika waranda Australia wa nusiran ilon wale ni poonga ikanako au ipon meruru wakina napa yei tayakan ayakan kamakuri ya kane me anaka uatapo mendaapa ikai. Ndokina au itayakina pa ibusia tautayakan na Australia wa nusiran pa anaka pupurariki maisia kain toromon na kone yawakin kamakuri. Me anere enaki te imen. Eta upa yenkai anaka inipaira na tautekare enangi mwana ka uwaririken teka mananga ni makuri in the palm of the RSC scheme nkai enangi punta uya anwa metapana ni ponisiko ni makuri yon toromun mate inipoia are sitapo mepoia yosteri yon usiren. Epo nipukini ya tauteka ki meimaina pa ariei nkamen karawani me aki. Yasa tepota ki nreirei yon pisi ni katoki ni kapene tayen kapene mani yon katiti ye kapou. Hini posi na video times pa tayen kontrak aki atua isasana ki asang kai ni katoka ki mua o taninga mui mangarina nwaya nona ki mea karigira ki aki atua indoko inanu nipai ya kontrak ya pene na pangkai nita uwaki hapo nkaurunga gina perire ni kapene pa aria ina ki karoye ya kapene mwane ka pou nkai the prime minister tapena nkai karia ya kanta kapene mwane ya pou ayopo nta orimia na napipaire tauteka ripopoto yon sikosikona ni kapuonga lante pa Rorondo napa. Nde manupong tapi watewa imuini katanwa tanda kente por roi ipukin katoka ntepoka imerina na Amerika ma Iran.
awa ya kwang tuwa ke pinina kwa menu mwengaye ipukin tepua kani mwengawakiri ayakawa yon lepanen mayaki ingenke te imeto ayakawri mtani kairiri nitapuane payetua imenu okira nitapu wakane dayan tamni ya ke akawata ki rinano nite internet ya wanura ki itayanika nukiri ayameka yon lepanen mayaki ma aka ispua ki metakawai etuka kina yakani poka anatawu saitiraya imu integrau ipukin tepoka ntemeane tenungwa tena makaina au ametanka yon leponun arang tangiria pa teporoi yari erike nka imerena na Amerika me Iran ena kona ane pandiki pa katoka ntepupoka imerena ni terera o te ispola ari epo tuka kiro ni Iran leta yai au yei loran leke ntirau yon leponun mayeki ene anke punia ina pata yen kakasia ikari kini ponga ikanoko me emaisa ki ati metu anrome pa erike ntepororoi imerena na Amerika me Iran yon katoka ne yapupoka Sagnano pa enan tokina pa yaitu poka yon leponon imerana ni terara o Hezbollah. Rungrung menpanan kribas.

meron de tuare cheiti boy meron an nane me kunai ya ari ya kai nes na koim te teror ni kira ke ko ngora na penaron te nga pangayo ara tai mongai wo pui me wanwa de menes na kon te puina sata pen wo ta kire ka ngi na kon pon te puina a ringa de sipon wa ke na pangai yo nara ara meten na nam program a te kunare me meten na nam yai kosi reita ke na koira yo meuri ke yo na koira yo PPA meuri FM 89.9 Facebook aya kana kwana pe ambu pusi me kuna ada kwa tangiria oi yo na pangkan ya to wana ka ngai te kana meuri FM 89.9 ya pupusi te kuna are tawawa chi tawawa to meron demon a tau kore ri pana kana kwa kaina mai kai a kuna meuri ri king koi susan men nam ta pana kwa rani ra me ye yo kan ne kuna ada kwa tangiria

0: Vodafone.
1: Ya ni kwa yana kama ndege ya simu de Vodafone.
0: Ya ni kwa tini yana mara kadi kiaro na na simu kai Vodafone. Pili kama wana hetu kwa sara tema.
2: Wana na simu Vodafone na simu mara nai. Wana na Vodafone.
3: Kawara kaya na store Vodafone ni bukini kwa kwa. Yeto tio kitai la para kuna tini ya toa mtome ya Vodafone. Taina.
2: Yesi tisikare, yesi tisikurati.
4: Start with a one-eyed boy, young broadband, data gifting.
0: Katayan kai.